0: Italijoje konfiskuojamas daugiau nei 200 milijonų eurų vertės Velionio mafijos boso turtas. Apie tai samiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. Italija pranešė konfiskuojanti daugiau nei 200 milijonų eurų vertės turtą, priklausantį Velioniui mafijos bosui Matėjui Mesinai Denarui. Tai daroma per operaciją apimančią virtinę lengvatinio apmokestinimo teritorijų. Pareigūnai pranešė, kad turtas buvo kaupiamas nuo 9 dešimtmečio Matėjo Mesinos Denaro labui. Jis buvo sulaikytas 2023 metais po 30 metų slapstymosi ir tais pačiais metais mirė kalėjime. Pareigūnai teigia, kad turtas konfiskuojamas Andoroje, Kaimanuose, Gibraltare, Libane, Liuksemburge, Monake, Ispanijoje, Šveicarijoje ir Italijoje. Priduriama, kad atliekant tyrimą buvo sulaikyti trys asmenys. Mesina Denaras buvo vienas negailestingiausių Koza Nostra, realaus Sicilijos nusikalstamo sindikato pavaizduoto krikštatėvio filmuose bosų. Jis buvo nuteistas už dalyvavimą 1992 metais nužudant su mafija kovojusius teisėjus Giovanni Falcone ir Paola Porcellina, bei už 1993 metais įvykdytus mirtinus sprogdinimus Romoje, Florencijoje ir Milane. Vieną iš šešių laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmių jis gavo už Falconės bylos liudytojo 12 metų sūnaus pagrobimą ir nužudimą. Mesina Denaras dingo 93-aisiais ir kitus 30 metų praleido slapstydamasis, Italijos valstybei ėmusis griežtų priemonių prieš Sicilijos mafiją. Tačiau jis išliko labiausiai ieškomų Italijos asmenų sąrašo viršūnėje ir vis labiau virto legendinė figūra. Jo sulaikymą lėmė sprendimas kreiptis dėl vėžio gydymo. Jis buvo sulaikytas 23 metų sausio 16 dieną, kai lankėsi klinikoje Palerme. Nustatyta, kad jis buvo apsistojęs netoli savo gimtojo Kastelvertano miesto vakarų Sicilijoje. Sulaikymas galėjo atnešti tam tikrą palengvėjimą jo aukoms, tačiau mafijos bosas visada tylėjo. Interviu po sulaikymo Mesina Denaras netgi neigė esąs Koza Nostra narys.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūryje, nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūryje, nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Švenčionys yra kraštas, kuriame vasara prasideda ne kalendoriumi, o pievų kvapu. Čia rytinis rūkas kyla virš laukinių pievų, miškai slepia šimtamečius žolininkystės pasakojimus, o vaistažolės iki šiol yra gyva krašto tapatybės dalis. Neveltui Švenčionys jau daugelį metų vadinami Lietuvos vaistažolių sostinė, vieta, kur gamta, tradicijos ir žmogaus žinios susilieja į vieną visumą. Švenčionių kraštas nuo seno garsėjo ypatinga gamta ir vaistiniais augalais. Šio regiono pievose ir miškuose augo gausybė vaistažolių – ramunėlės, jonažolės, kraujažolės, mėtos, liepžiedžiai, čiobreliai. Vietiniai žmonės puikiai pažinojo jų savybes, rinko, džiovino, naudojo gydymui ir kasdieniams ritualams. Žolininkystė čia buvo ne mada, o natūrali gyvenimo dalis, perduodama iš kartos į kartą. Šias gilės tradicijas dar labiau sustiprino iki šiol veikiantis Švenčionių vaistažolių fabrikas, vienas žinomiausių vaistažolių perdirbimo centrų Lietuvoje. Čia ruošiamos arbatos ir vaistažolių mišiniai daugybė žmonių iki šiol asocijuojasi su natūralumu, kokybe ir tikru žolelių kvapu. Švenčionys išliko vieta, kur vaistažolių tradicijos nėra tik istorija, jos gyvena ir šiandien. Apie Švenčionių krašto vaistažolės rašom ir visuotinėje lietuvių enciklopedijoje, o vietos gyventojų prisiminimai atskleidžia, kad vaistažolių rinkimas čia buvo ne tik darbas, bet ir gyvenimo būdas. Šiandien Švenčionių kraštas vis labiau atrandamas iš naujo. Žmonės čia atvyksta ieškodami natūralumo, tylos, autentiškos gamtos ir lėtesnio gyvenimo ritmo. Šio krašto pievos, miškai, ežerai ir saugomos teritorijos iki šiol saugo gyvą žmogaus ryšį su gamta bei senasias žolininkystės tradicijas. Būtent todėl Birželio 5 dieną visi kviečiami į jau tradiciją tapusį vaistažolių rinkimo čempionatą. Šiame čempionatas organizuojamas jau 11-ąjį kartą. Per daugiau nei dešimtmetį jis tapo ne tik smagia vasaros pradžio švente, bet ir prasmingu priminimu apie mūsų krašto gamtinį paveldą, vaistažolių tradicijas bei atsakingą žmogaus ryšį su gamta. Kasmet renginys suburia gamtos mylėtojus, žolininkystę besidomenčių žmonės, šeimas, draugų komandas ir saugomų teritorijų bičiulius iš įvairių Lietuvos kampelių. Čempionato metu dalyviai ne tik rinks vaistažolės, bet ir gilins žinias apie jų pažinimą, atsakingą rinkimą bei gamtos tausojimą. Renginio atmosfera kasmet tampa tikra kvapne vasaros švente, kurioje susilieja gamta, tradicijos ir bendrystė.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūryje, nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūryje, nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūryje, nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūryje, nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: metų.
1: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėlti. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanųjį laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite

0: radijos statis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Šiandien vyksiančiame Seimo posėdyje ekonomikos ir inovacijų ministras bei krašto apsaugos ministerijos vadovas atsakys į parlamentarų pateiktus klausimus dėl didelio masto registrų centro duomenų nutekinimo. Įtariama, kad laikotarpiu nuo sausio iš registrų centro galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro įrašų. Žala siekia ne mažiau kaip 111 tūkstančių eurų. Dėl šio incidento iki teisminį tyrimą vykdo generalinė prokuratūra. Seimui ketinama pateikti nutarimo projektą, siūlantį kartu su ateinančiais metais vyksiančiais savivaldybių tarybų ir merų rinkimai surengti patariamąjį referendumą dėl atsiskaitimo grynaisiais pinigais apsaugos. Jei Seimas pritartų per patariamąjį referendumą, piliečių būtų paklausta, ar jie pritaria, kad Konstitucijoje būtų įtvirtinta nuostata, jog įstatymas užtikrina asmeninę teisę atsiskaityti grynaisiais pinigais. Projektą savo parašais parėmė 57 įvairioms frakcijoms priklausantys parlamentarai. Konkurencijos tarybai siūloma pavesti kontroliuoti savivaldybių viešųjų įstaigų steigimą. Apie tai Gintaras Jeniukevičius.
2: Pastebima, kad dabartinėme įstatyme nėra aiškiai įtvirtintos institucijos, turinčios kompetenciją nuosekliai prižiūrėti, kaip savivaldybės laikosi reikalavimų dėl viešųjų įstaigų steigimo. Taip pat nėra numatyta, kuri institucija galėtų taikyti veiksmingas poveikio priemonės pažeidimo atvejais. Jei Seimas pritartų, konkurencijos taryba, remdamasi konkurencijos įstatymo nuostatomis, kontroliuotų savivaldybių priimtus sprendimus dėl viešųjų įstaigų steigimo teisėtumo.
1: Toliau iš užsienio. Dešimtį šalių jungtinėse tautose pasmerkė Rusiją dėl Maskvai priskiriamo drono smūgio į daugiabutį Rumunijoje. 14 metų berniukas ir 53 moteris buvo paguldyti į ligoninę, dronui pataikius į daugiabutį Galaciją netoli sienos su Ukraina. Rumunijos vyriausybė teigė, jog nuolaužos įrodo, kad droną paleido Rusijos pajėgos. Tuo metu Rusijos ambasada Rumunijoje apkaltino Ukrainą surengus provokaciją. Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas pareiškė, kad pagrindų susitarimas su Iranu galėtų būti pasiektas per ateinančią savaitę. Iranas viešai nepatvirtino, kad artimiausiu metu bus pasiektas koks nors susitarimas. Trumpas jau anksčiau yra paskelbęs ambicingus diplomatinių iniciatyvų įgyvendinimo terminus, kurie vėliau buvo nukelti.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūryje, nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Ryto FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūryje, nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

Sagabona, con Johnny Wayne. Sagabona, con Johnny Wayne.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Seimui pareigojus darbdavius teikti duomenis sodrai apie atlyginimus, socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo, kad pirmą kartą jie turėtų pranešti apie 2027 sausio mėnesio atlyginimus. Tai padaryti būtų privaloma iki kitų metų vasario pabaigos. Laikinojo įdarbinimo bendrovės visų ateinančių metų duomenis turėtų pateikti iki 2028 vasario pabaigos. Pasak ministerijos, darbdaviai sodrai turėtų vieną kartą pateikti duomenis apie lygtą darbo laiką ir jo režimą, pareigybės grupę ir atnaujinti jiems pasikeitus. Tačiau kas mėnesį turėtų nurodyti iki mokestinę algą papildomą atlygį bei apmokėtą darbo laiką pagal valandas. Parlamentarai balsuos dėl Lietuvos radio ir televizijos valdyseną keičiančių įstatymo pataisų priėmimo. Projektą parengė Seimo pirmininko vadovaujama darbo grupė. Kultūros komitetas jį gerokai pakoregavo. Pataisomis siūloma, kad LRT generalinis direktorius iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų laikui galėtų būti atleistas nemažiau kaip 2/3 visų tarybos narių dauguma, jeigu jis nebeatitinka nepriekaištingos reputacijos reikalavimų, ar jeigu nustatoma, kad netlikdavo arba netinkamai atlikdamas funkcijas, padarė šiurkštų pareigų pažeidimą. Mero siūlymų bus pertvarkoma Šiaulių energija. Plačiau Gintaras Sieniukevičius.
2: Šiaulių miesto taryba pritarė siūlymui savivaldybės valdomą akcinę bendrovę Šiaulių energiją pertvarkyti į uždarą akcinę bendrovę ar atsisakyti valdybos. Todėl šiems asmenėms nereikės mokėti už darbą. Skelbima, kad įmonės valdymo modelio keitimą inicijavo Šiaulių miesto meras. Jis per akcininkų susirinkimą pasisakė už tokią pertvarką. Po jos įmonės valdybos funkcijas perims generalinis direktorius ir akcininkams visuotiniame susirinkime atstovaujantis asmuo meras.
1: Toliau apie įvykius užsienyje. ES pasiekė susitarimą dėl naujo migracijos taisyklių griežtinimo, leidžiančio už bloko ribų steigti vadinamosius gražinimo centrus. ES pirmininkaujančio Kipro migracijos viceministras teigė, jog tai istorinis susitarimas stiprinantis ES migracijos politikos patikimumą. Vokietijos ir Norvegijos ministrai turėjo atšaukti kelionę į Beirutą, Izraeliui tęsiant miesto puolimą. Ministrų lėktuvai artėjant prie Beiruto oro uosto padėtis ėmė sparčiai blogėti. Jie tikėjosi surengti vizitą, kad parodytų solidarumą su Libano žmonėmis. Tačiau Vokietijos karinis lėktuvas, kuriuo jie skrido, galiausiai turėjo nusileisti Kipre prieš grįždamas į Berlyną.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūryje, nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Nepaisant keliems šimtams mokyklų įsiųstų pranešimų apie sprogmenis, vakar vykęs lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas praėjo sklandžiai, teigia Nacionalinė švietimo agentūra. Pasak jos, pasitaikė keli atvejai, kai mokiniai pamiršo asmens dokumentus ir keli atvejai, kai mokiniai įsinešė mobiliasias ryšio priemones. Vakar prasidedant pagrindiniai egzaminų sesijai, abiturientai atliko antrosios lietuvių kalbos ir literatūros egzamino dalies užduotį rašė rašinį. Tiesa, policijos duomenimis nuo vakar ryto iš viso buvo gauti 233 pranešimai apie galimus sprogmenis ugdymo įstaigose. Laiškai buvo parašyti rusų kalba, jų turinys buvo vienodas. Lietuvai šiemet jau sulaukus 22 milijonų eurų ES lėšų kritinės energetikos infrastruktūros apsaugai, šiais metais bus prašoma panašios sumos iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės. Kaip teigia energetikos ministras, svarbių energetikos objektų apsaugai, europinė parama labai svarbi siekiančių kaštų neperkelti galutiniams vartotojams. Pasak jo, stiprinant apsaugą, objektuose jau įrengiamos fizinės priemonės vadinamieji Lego blokai. Įsigaliojo draudimas Basanavičiaus gatvėje Palangoje važiuoti dviračiais ir paspirtukais, pasakoja Gintaras Sieniukevičius.
2: Palangoje Basanavičiaus gatvėje nuo šiol draudžiamas dviračių, elektrinių paspirtukų ir velomobilių eismas. Ribojimai galios iki rugsėjo pirmosios. Toks pat ribojimas ant Palangos jūros tilto ir Birutės parke galioja visus metus.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas pareiškė besitikintis, kad Izraelis ir libaniečių grupuotė Hezbollah amžiams nutrauks kovas ir kalbėjo apie paliaubas, nors Izraelio lyderis pasilieka teisę smogti šiai Irano remiamai grupuotei. Trumpas savo socialinėme tinkle teigė, kad Hezbollah sutiko nustoti šaudyti Izraelį ir jo karius. Pietvakarių Japonija supurtė stipri tropinė audra, dėl kurios 10 000 namų liko be elektros, buvo atšaukti 100 skrydžių, sužeisti 9 žmonės. Japonijos meteorologijos agentūra įspėjo apie aukštas bangas, nuošliaužas ir potvinius. Audra Jagmi, kuri šiek tiek nusilpo nuo taifūno judant į šiaurę, po to, kai vakar jį užklupo subtropinę Okinavo salą. Gyventojai perspėti, kad rytoj artėjant audrai gali sutrikti viešojo transporto eismas Tokijuje ir netoliese esančiuose miestuose.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūryje, nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: kranai bei lynai, o vėliau jį buvo išvežta atviru sunkvežimiu. Valstijos įstatymų leidėjas teigė, kad skulptūra bus saugoma vyriausybės sandėlyje, kol pareigūnai nuspręs dėl naujos jos vietos. Aukso spalvos skulptūra vaizduojanti 38 metų žvaigždę argentinietį, keliantį pasaulio taurės trofėjų, buvo atidengta gruodį, per didelio atgarsio sulaukusi Mesio turą Indijoje. Mesis ryšės Argentinos rinktinės kapitono raištį artėjančiame pasaulio futbolo čempionate, kurį kartu organizuoja Jungtinės valstijos, Kanada ir Meksika. Indijoje turinčioje apie 1,5 milijardo gyventojų labai populiarus kriketas, tačiau tarptautinėje futbolo arenoje jai sekasi. Sunkiai. FIFA reitinge Indija užima 142 vietą.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Energetikos viceministrė Edita Gudauskienė sako, kad nepaisant galimybės pažeidžiamiems vartotojams pasirinkti visuomeninį tiekimą mažesnę kainą nei siūlo nepriklausomi tiekėjai, didžioji dalis gyventojų ir toliau permoka už elektrą, vidutiniškai nuo 3 iki 9 eurų per mėnesį. Seimas svarsto siūlymą, kuriuo nepriklausomi elektros tiekėjai būtų įpareigoti nutraukti fiksuotą sutartį su pažeidžiamais vartotojais tuo atveju, jei visuomeninės elektros kaina yra žemesnė. Visuomeninio tiekėjo elektros kainos taikomos tiems, kurie gauna socialinę paramą, asmenims su negale, taip pat mažiau nei 1000 kWh elektros per metus suvartojantiems gyventojams. Krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas patvirtino šalių susitarimų paliekantis pareigas. Jis teigė išėjimą iš darbo inicijavęs pats. Viceministras kuravo visuotinės gynybos kibernetinio saugumo klausimus. Jis pareigas ėjo ir dabartinio ministro Roberto Kauno ir jo pirmtakės Dovilės Šakalienės kabinete. Sostinės Valakampiuose diegiamas naujas eismo organizavimo modelis, pasakoja Gintaras Jeniukevičius.
2: Sostinės Valakampių gatvės atkarpoje diegiamas naujas eismo organizavimo sprendimas, kuriuo važiuojamoji dalis bus pertvarkyta taip, kad jos centrinė dalis būtų skirta automobiliams, o pakraščiuose būtų pažymėtos bendros pėsčiųjų ir dviratininkų juostos. Esamas gatvės plotis bus padalytas tarp automobilių ir dviratininkų bei pėsčiųjų. Norėdami prasilenkti su priešpriešais atvažiuojančia transporto priemonė, vairuotojai turės laikinai įvažiuoti ir į dviračių ir pėsčiųjų juostas. Visiems eismo dalyviams Valakampiuose galios 30 km per valandą.
1: Toliau keliamės į užsienį. Rusijos kariuomenė pareiškė sudavusi didžiulį smūgį esą nukreiptą prieš Ukrainos karinį pramoninį kompleksą. Anot Ukrainos pareigūnų per rusų ataką žuvo mažiausiai 10 žmonių, dar 10 buvo sužeisti. Rusų gynybos ministerijos pranešime teigiama, kad masinis smūgis, naudojant didelio tikslumo ginklus, įskaitant hipergarsines raketas, buvo nukreiptas į taikinių sostinėje Kyjive, taip pat Zaporižios, Charkivo ir Dnipropetrovsko srityse, bei Ukrainos kariuomenės naudojama energetikos ir transporto infrastruktūra kituose regionuose. Baltieji rūmai pranešė, kad ūkininkams ir gamintojams patiriant spaudimą dėl sparčiai augančių kaštų, kuriuos augti skatina karas artimuosiuose rytuose, prezidentas Trumpas pasirašė įsaką sumažinti muitus žemės ūkio technikai. Trumpo paskelbtų dekreto muitų tarifas tam tikrai įrangai sumažinamas nuo 25 iki 15%. Be to, Baltieji rūmai savo pranešime pridūrė, kad užsienio įmonės gali pretenduoti į 10% muito tarifą, jeigu jų gamybos įrangoje yra ne mažiau nei 85% Jungtinėse valstijose pagaminto plieno arba aliuminio. Šie pokyčiai įsigalioja birželio 8 ir galios iki ateinančių metų gruodžio 31 dienos.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūryje, nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Editė Česekaitė, laba diena. Finansų ministras sako, kad jei naftos kaina rinkoje mažės, neverta pratesti laikinai iki birželio vidurio įvestos dyzelino akcizo lengvatos. Pasak jo, ši akcizo lengvata nėra taikli, jos efektas yra mažas. Šiuo metu pavasarį, siekdama padėti gyventojams dėl šoktelėjusių naftos kainų, valdžia 2 mėnesiams sumažino dyzelino akcizą. Prezidentui balandžio viduryje pasirašius įstatymo pataisas jau kitą dieną jis atpigo 5 centais. Pasibaigė pirmasis investicinės sąskaitos deklaravimo laikotarpis. Naujausiais duomenimis investicinę sąskaitą deklaravo daugiau nei 26 tūkstančiai gyventojų. Šiemet gyventojai pirmą kartą galėjo deklaruoti investicinę sąskaitą pateikdami pajamų mokesčio deklaraciją per elektroninio deklaravimo sistemą. Pernai pradėjusios veikti investicinės sąskaitos yra skirtos sudaryti palankesnės sąlygas gyventojams investuoti. Dėl konservatorių lyderio paskelbto su neonaciais siejamo įrašo socialinėme tinkle kreiptasi į Seimo etikos sargus. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Seimo etikos ir procedūrų komisija sulaukė kreipimosi dėl konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno įrašo socialiniuose tinkluose, kuriame politikas paskelbė nuotrauką su priežašu, kuris dažniausiai siejamas su neonaciais. Komisijos prašoma nustatyti, ar pasidalindamas tokia žinote, Kasčiūnas nepažeidė valstybės politikų elgesio kodekso normų. Su kraštutinės dešinės, skustagalvių ir neonacijų aplinkomis Europoje siejama frazė laikoma seno antirasistinio šūkio iškraipimo, nukreiptų prieš antifašistus, antirasistus ir politinę kairę.
1: Toliau apie įvykius užsienyje. Prancūzijos užsienio reikalų ministras pareiškė, kad niekas negali pateisinti Izraelio karių pasilikimo toli Libano teritorijoje. Pareiškimas pasirodė po to, kai praėjusią naktį vyko Izraelio ir libaniečių kovotojų grupuotės Hezbollah susirėmimai, nors Jungtinės valstijos skelbė, kad abi pusės susitarė nutraukti kovas. Per Jungtinių valstijų pajėgų atakas prieš spėjamus narkotikų kontrabandos laivus nuo praėjusių metų rugsėjo Karibų jūroje ir Ramiojo vandenyno rytinėje dalyje žuvo daugiau kaip 200 žmonių. Prezidento Trumpo nurodymų Jungtinių valstijų karinės pajėgos rugsėjo pradžioje pradėjo karinę operaciją. Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas praktiškai yra kare su Lotynų Amerikos narkotikų karteliais. Tačiau Jungtinių valstijų vyriausybė iki šiol nepateikė vienareikšmiškų įrodymų, kad atakuoti laivai iš tikrųjų susijęs su narkotikų prekyba.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūryje, nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Jiems ugdyti sveikus ekranų naudojimo įpročius, nurodydama, kad tai turės įtakos vaikų įpročiams. Agentūros teigimų tyrimai parodė, kad tėvų naudojimasis ekranais gali neigiamai paveikti jų bendravimą su vaikais, o ekranus daug laiko naudojančių tėvų vaikai dažniau išsiugdo panašius įpročius. Tėvams taip pat rekomenduojama įsivesti zonas be ekranų, kurios rekomenduojamos vaikams, pavyzdžiui, miegamajame arba prie pietų stalo.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Šįryt šalies mokyklos ir kitos įstaigos sulaukė elektroninių laiškų apie savo užminuotus pastatus. Anot policijos rusų kalba siųstuose elektroniniuose laiškuose teigiama, kad mokyklos stoties ir oro uosto pastatai yra užminuoti ir sprogs. Pareigūnai informaciją tikrina ir analizuoja, kol kas realios grėsmės nemato. Už mokyklų saugumą atsakingi asmenys taip pat raginame apžiūrėti mokyklų teritoriją, o radus įtartinų daiktų nedelsint skambinti telefonu 112. Bet kokios diskusijos apie naujus mokesčių pakeitimus, neišnagrinėjus tik šiemet įsigaliojusios reformos efekto, yra tik teorinės, pabrėžė finansų ministras. Jis vis dėlto sutiko, kad anksčiau ar vėliau reikės ieškoti galimybių keisti mokesčius, nes augant valstybės skolai bei gynybos finansavimui reikės tvarių biudžeto pajamų. Ministras praėjusią savaitę sakė, jog smarkiai augant valstybės išlaidoms, tvarias jos pajamas būtų galima didinti keliant turto mokesčius, tačiau tam reikia papildomos išsamios analizės. Artimiausiu metu į Lietuvą atvyks ukrainiečių oro gynybos specialistai, konsultuosiantys dėl jų pačių dronų keliamo pavojaus. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Netrukus į Lietuvą turėtų atvykti Ukrainos oro gynybos specialistai, padėsiantys įvertinti Lietuvos oro gynybos planą. Krašto apsaugos ministro teigimu specialistai turėtų atvykti kitą arba dar kitą savaitę. Dalyje Lietuvos gegužę du kartus buvo paskelbtos oro pavojus dėl galimai oro erdvę pažeidusių greičiausiai ukrainietiškų dronų. Panašūs incidentai pastaruoju metu fiksuoti kitose Baltijos šalyse – Suomijoje.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Izraelio įstatymų leidėjai per pirmąjį svarstymą pritarė įstatymo projektui dėl parlamento paleidimo. Tai atveria kelią tikėtiniems pirmalaikiams rinkimams. Iš viso 106 iš 120 kneseto narių pritarė ministro pirmininko valdančiosios koalicijos pateiktam teisės aktui. Likusieji įstatymų leidėjai nedalyvavo balsavime, kuris įvyko po debatų asamblėjoje. Jungtinės valstijos svarsto galimybę dislokuoti branduolinį ginklą keliose papildomose NATO šalyse Europoje, pranešė leidinys Financial Times. Jungtinių valstijų pareigūnai užsiminė apie galimą dislokavimą ne tik šešiose šalyse, kuriuose dislokuoti branduolinį ginklą galintys nešti bombonešiai, teigė leidinys remdamasis trimis su diskusijomis susipažinusiais asmenimis. Šis žingsnis reikštų, kad daugiau šalių priimtų vadinamuosius Jungtinių valstijų dviejopos paskirties orlaivius, galinčius suduoti branduolinius smūgius, rašė laikraštis. Visgi pabrėžiama, kad tai nėra artimiausio meto klausimas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūryje, nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Geriausia būsto situacija Lietuvoje yra Zarasų, Molėtų ir Anykščių savivaldybėse, rodo portalo Delfi užsakymų žurnalo reitingai atliktas tyrimas. Skelbiama, kad vertinant geriausias savivaldybės pagal situaciją būsto rinkoje, buvo remiamasi 11 kriterijų. Tarp jų būsto kaina ir išlaikymo naštai, perkamumas, šilumos kaina, gyvenamasis plotas vienam gyventojui. Tyrimo duomenimis 5 geriausiai vertintos buvo Zarasų, Molėtų, Anykščių, Utenos ir Ignalinos rajonų savivaldybės, o prasčiausiai Neringos, Rietavo, Vilniaus miesto, Joniškio ir Plungės rajonų savivaldybės. Taip pat pastebėta, kad didmiesčiuose būsto situacija yra kur kas prastesnė. Vakar baigus galioti 50% nuolaidai traukinių bilietams, susisiekimo ministro atstovas sako, kad šios priemonės pratesti kol kas neplanuojama, tačiau neatmetama, kad ji gali būti grąžinta ateityje. Dėl konflikto artimuosiuose rytuose smarkiai pabrangus degalams, Lietuvos geležinkelių grupės keleivių vežimo bendrovė LTG Link nuo balandžio 1 iki gegužės 31 dienos per pusų mažino traukinių bilietų kainas. Skaičiuojama, kad čia galimybė pasinaudojo beveik milijoną žmonių. Mero siūlymų bus pertvarkoma Šiaulių energija. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Šiaulių miesto taryba pritarė siūlymui savivaldybės valdomą akcinę bendrovę Šiaulių energiją pertvarkyti į uždarą akcinę bendrovę ar atsisakyti valdybos. Todėl šiems asmenims nereikės mokėti už darbą. Skelbiama, kad įmonės valdymo modelio keitimą inicijavo Šiaulių miesto meras. Jis per akcininkų susirinkimą pasisakė už tokią pertvarką. Po jos įmonės valdybos funkcijas perims generalinis direktorius ir akcininkams visuotinėme susirinkime atstovaujantis asmuo meras.
1: Toliau apie įvykius užsienyje. Naktį dėl Rusijos surengto masinio dronų ir raketų išpolio prieš Ukrainą Lenkija pakėlė naikintuvus ir paskelbė oro gynybos sistemų parengtį. Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadovybė teigė, kad pasitelkė visas turimas būtinas pajėgas ir išteklius, siekdama užtikrinti Lenkijos oro erdvės saugumą ir nuolat stebi situaciją. Kariniai orlaiviai buvo aktyvuoti naktį, sakoma operatyvinės vadovybės pranešime, priduriant, kad imtasi priemonių saugumui užtikrinti netoli Ukrainos sienos esančiose teritorijose. Prancūzija uždraudė demonstruoti Izraelio puolamuosius ginklus šių metų tarptautinėje gynybos ir saugumo parodoje. Tuo metu Izraelio ministerija pasmerkė šį žingsnį teigdama, kad negalės dalyvauti parodoje ar įkurti nacionalinio paviljono.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: čia Didė Česekaitė. Dauguma didžiųjų miestų gyventojų, 85%, mano, kad nekilnojamojo turto kainos artimiausius metus augs, rodo apklausa. Jos duomenimis 42% gyventojų mano, kad būsto kainos per artimiausius 12 mėnesių didės iki 10%. Dar 31% apklaustųjų tikisi didesnio nei 10% kainų augimo, o 12% prognozuoja, jo kainos gali augti daugiau nei penktadaliu. Tuo metu 10% apklaustųjų teigia manantys, kad būsto kainos per artimiausius metus nesikeis, o nekilnojamojo turto kainų mažėjimo tikisi tik 5% gyventojų. Kaip rodo apklausos rezultatai, 15% respondentų teigia, kad būtent būsto kainų kilimo lūkestis jiems yra svarbus veiksnys priimant sprendimą pirkti būstą. Taip pat tyrimas parodė, jog 10% apie būsto įsigijimą svarstančių gyventojų planuoja tai daryti, siekdami investuoti laisvas lėšas, bei tikėdamiesi gauti papildomų pajamų. Tuo metu 2017 metais tokių gyventojų dalis siekė vos 1%.
1: Radijo stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Seimas patvirtino naują Lietuvos radio ir televizijos valdysenos modelį. Bus įsteigta valdyba, išplečiama taryba, įvedamos kadencijos. Už naują LRT įstatymo redakciją balsavo 77 parlamentarai, prieš buvo vienas, niekas nesusilaikė. Lietuvos ekonomika ir finansų sistema išlaiko atsparumą, tačiau auga įtampa būsto rinkoje. Toliau stebimos kibernetinių atakų įmonių ir gyventojų finansinės būklės blogėjimo rizikos, teigia Lietuvos bankas. Centrinio banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus sako, kad šiemet stebimas netvarus būsto kainų augimas, kuris skatina geras būsto įperkamumas ir rinkos aktyvumas. Be to, pasak jo, būsto pasiūla nespėja paskui paklausą. Anot jo, žmonių ir verslo finansinė padėtis išlieka gera, o bankai rodo atsparumą. Lietuvos bankas finansinės padėties blogėjimo netmeta, tęsiantis geopolitinėms įtampoms pasaulyje. Iš registrų centro nekilnojamojo turto registro nutekėjus keliams šimtams tūkstančių įrašų, pati įmonė teigia neanalizavusi, kokie konkretūs duomenys buvo pavogti ir ar jie pasižymi kokiais nors dėsningumais. Tai nagrinėja iki teisminį tyrimą atliekanti generalinė prokuratūra. Tuo metu generalinė prokuratūra teigia atliekanti visų turimų duomenų analizę, siekdama nustatyti už incidentą atsakingus asmenis. Įtariama, jog nuo sausio iš registrų centro galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro įrašų. Žala siekia ne mažiau kaip 111 tūkstančių eurų. Pasibaigus rotacijai per tūkstantį amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda pasitraukimą iš Lietuvos. Juos turėtų pakeisti nauja grupė karių, tačiau kada tai įvyks ir kiek jų bus jungtinėms valstijoms peržiūrint ginkluotųjų pajėgų dislokavimą Europoje, dar nėra aišku. Apie tai patvirtino keli gynybos srityje dirbantys šaltiniai Lietuvos vykdomojoje valdžioje, kalbėję su anonimiškumo sąlyga. Dalį šios informacijos patvirtino ir prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis. Visa tai reiškia, kad jungtinių valstijų karių Lietuvoje nebus ilgiau nei įprastai. Ir dar keliamės į užsienį. Valstybėms narėms siekiant padidinti deportacijų skaičių, ES pasiekė susitarimą dėl naujų griežtesnių migracijos taisyklių, leidžiančių už bloko ribų steigti vadinamosios gražinimo centrus. Europos įstatymų leidėjai ir valstybės narės pasiekė preliminarų susitarimą dėl reformos, kuri buvo pristatyta reaguojant į politinį spaudimą riboti migraciją, sudarydami sąlygas ją galutinai patvirtinti. Teisių gynimo organizacijų kritikuojamos naujosios priemonės visų pirma leis valstybėms už ES ribų steigti centrus, į kuriuos būtų galima siųsti migrantus, kurių prieglobčio prašymai buvo atmesti.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Švenčionys yra kraštas, kuriame vasara prasideda ne kalendoriumi, o pievų kvapu. Čia rytinis rūkas kyla virš laukinių pievų, miškai slepia šimtamečius žolininkystės pasakojimus, o vaistažolės iki šiol yra gyva krašto tapatybės dalis. Neveltui Švenčionys jau daugelį metų vadinami Lietuvos vaistažolių sostinė, vieta, kur gamta, tradicijos ir žmogaus žinios susilieja į vieną visumą. Švenčionių kraštas nuo seno garsėjo ypatinga gamta ir vaistiniais augalais. Šio regiono pievose ir miškuose augo gausybė vaistažolių – ramunėlės, jonažolės, kraujažolės, mėtos, liepžiedžiai, čiobreliai. Vietiniai žmonės puikiai pažinojo jų savybes, rinko, džiovino, naudojo gydymui ir kasdieniams ritualams. Žolininkystė čia buvo ne mada, o natūrali gyvenimo dalis, perduodama iš kartos į kartą. Šias gilias tradicijas dar labiau sustiprino iki šiol veikiantis Švenčionių vaistažolių fabrikas, viena žinomiausių vaistažolių perdirbimo centrų Lietuvoje. Čia ruošiamos arbatos ir vaistažolių mišiniai daugybei žmonių iki šiol asocijuojasi su natūralumu, kokybe ir tikru žolelių kvapu. Švenčionys išliko vieta, kur vaistažolių tradicijos nėra tik istorija, jos gyvena ir šiandien. Apie Švenčionių krašto vaistažolės rašom ir visuotinėje lietuvių enciklopedijoje, o vietos gyventojų prisiminimai atskleidžia, kad vaistažolių rinkimas čia buvo ne tik darbas, bet ir gyvenimo būdas. Šiandien Švenčionių kraštas vis labiau atrandamas iš naujo. Žmonės čia atvyksta ieškodami natūralumo, tylos, autentiškos gamtos ir lėtesnio gyvenimo ritmo. Šio krašto pievos, miškai, ežerai ir saugomos teritorijos iki šiol saugo gyvą žmogaus ryšį su gamta bei senasias žolininkystės tradicijas. Būtent todėl Birželio 5 dieną visi kviečiami į jau tradiciją tapusį vaistažolių rinkimo čempionatą. Šiame čempionatas organizuojamas jau 11-ąjį kartą. Per daugiau nei dešimtmetį jis tapo ne tik smagia vasaros pradžios švente, bet ir prasmingų priminimų apie mūsų krašto gamtinį paveldą, vaistažolių tradicijas bei atsakingą žmogaus ryšį su gamta. Kasmet renginys suburia gamtos mylėtojus, žolininkystę besidomenčių žmonės, šeimas, draugų komandas ir saugomų teritorijų bičiulius iš įvairių Lietuvos kampelių. Čempionato metu dalyviai ne tik rinks vaistažolės, bet ir gilins žinias apie jų pažinimą, atsakingą rinkimą bei gamtos tausojimą. Renginio atmosfera kasmet tampa tikra kvapne vasaros švente, kurioje susilieja gamta, tradicijos ir bendrystė.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Muitinės postos atsisakius pareigūnų rotacijos gali didėti korupcijos rizika, teigia Seime svarstomas muitinės įstatymo pataisas įvertinusi specialiųjų tyrimų tarnyba. Pasak jos, rotacija yra viena korupcijos prevencijos priemonių, padedančių mažinti ilgalaikių neformalių ryšių tarp pareigūnų ir kontroliuojamų subjektų riziką. Tuo metu projekto rengėjai šį sprendimą grindžia neva siekiu gerinti jų darbo sąlygas ir užtikrinti didesnį stabilumą. Anot STT dabartinė tvarka lanksčiai nustato muitininkų rotacijos modelį, tuo metu projekto autoriai nepagrindžia, kodėl neįmanoma jų darbo sąlygų pagerinti kitais būdais. Muitinės įstatymo pataisas, kuriomis be kito ko siekiama sušvelninti reikalavimus pretendentams į muitinės vadovus atsisakant statutinės patirties, pateikė Seimo biudžeto ir finansų komitetas. Prieš apsispręsdama, ar pradėti tyrimą dėl Vilniaus mero ar sostinės savivaldybės administracijos direktoriaus dalyvavimo ryto rungtynėse Ispanijoje, vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė surinkti papildomą medžiagą. Šį klausimą etikos sargai ėmėsi svarstyti po tarybos nario kreipimosi. Jame buvo prašoma įvertinti, ar galimybė stebėti rungtynes iš išskirtinių vietų, kurios paprastai yra ribotos ir turi reikšmingą komercinę vertę, galėtų būti laikoma dovana ar kita nauda. Taip pat paprašyta įvertinti ir viešoje erdvėje užfiksuotą Vilniaus mero bendravimą neformalioje aplinkoje su verslininku Arvidu Avuliu, kurio vadovaujama verslo grupė Vilniuje vysto reikšmingus projektus ir turi interesų susijusių su savivaldybės sprendimais. Sostinės savivaldybės taryba čempionų lygoje triumfavusi krepšinio komandai skyrė 500 tūkstančių eurų premiją. Šalies mokyklos ir kitos įstaigos sulaukė grasinimų apie užminuotus pastatus. Plačiau Dita Česekaitė.
2: Šįryt šalies mokyklos ir kitos įstaigos sulaukė elektroninių laiškų apie savo užminuotus pastatus. Anot policijos rusų kalba siųstuose elektroniniuose laiškuose teigiama, kad mokyklos stoties ir oro uosto pastatai yra užminuoti ir sprogs. Pareigūnai informaciją tikrina ir analizuoja, kol kas realios grėsmės nemato. Už mokyklų saugumą atsakingi asmenys taip pat raginame apžiūrėti mokyklų teritoriją, o radus įtartinų daiktų nedelsint skambinti telefonu 112.
1: Tęsime žinias. Suderinta metinė infliacija Lietuvoje gegužė siekusi 5,1% buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje, rodo Europos Sąjungos statistikos tarnybos Eurostato duomenys. Sparčiau kainos augo tik Bulgarijoje 6,3%. Latvijoje metinė infliacija siekė 3,4%, Estijoje 4%. Lenkijos gegužės mėnesio infliacijos duomenys dar nėra pateikti. Tuo metu eurozonos metinė infliacija buvo beveik dvigubai mažesnė nei Lietuvoje. Pietvakarių Japonija šiandien siaubė smarkia atogražų audra, buvo sužeista 15 žmonių. Dėl potvinių ir nuošliaužų pavojų 100 tūkstančių gyventojų paraginti evakuotis. Audra, kuri anksčiau buvo klasifikuojama kaip taifūnas, taip pat paliko be elektros 10 tūkstančių namų ir privertė atšaukti 100 skrydžių. Visuomeninės transliuotojas pranešė, kad žmonės nukentėjo, kai audra bloškė daiktus į automobilius ir kai dėl stipraus vėjo gyventojai neišlaikė pusiausvyros. Prognozuojama, kad audra judės į šiaurės rytus ir priartės prie Tokijo. Vyriausiasis vyriausybės atstovas spaudai įspėjo, kad Tokijoje ir aplinkiniuose miestuose gali sutrikti viešojo transporto eismas. Kai kurios Tokijo mokyklos paskelbė, kad trečiadienį bus uždarytos.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: tu.
1: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėlti. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanųjį laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėlti.
2: Radio stotis G.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Generalinė prokurorė sako, kad prokuratūra dar gegužės pradžioje leido informuoti visuomenę apie registrų centro duomenų vagystę. Anot jos, dėl tokios galimybės į prokurorus kreipėsi pati įmonė. Ikiteisminis tyrimas dėl duomenų vagystės iš registrų centro buvo pradėtas balandžio 15 dieną, gavus pranešimą apie galimai padarytą nusikalstamą veiką. Tuo metu prokurorė nekomentavo pranešimų, kad premjerė apie duomenų nutekėjimą sužinojo gerokai anksčiau nei pradėtas ikiteisminis tyrimas balandžio 3 dieną. Generalinė prokuratūra tyrė galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus pasisavinimą. Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią, o registrų centrui apie tai tapo žinoma tik balandį. Krašto apsaugos ministras sako, neva turintis Jungtinių valstijų patikinimą, kad rotaciją baigiančius amerikiečių karius pakeis nauji. Tačiau kada tai įvyks, neaišku. Pasibaigus rotacijai, daugiau nei 1000 amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda pasitraukimą iš Lietuvos. Jie šalį palieka Jungtinėms valstijoms, peržiūrint ginkluotojų pajėgų dislokavimą Europoje. Visa tai reiškia, kad Jungtinių valstijų karių Lietuvoje nebus ilgiau nei įprastai. Pastaraisiais metais amerikiečių karių rotacija vykdavo iš esmės nepertraukiamų principų. Tai reiškia, kad kol vieni kariai grįždavo į savo pirminę dislokavimo vietą, į Lietuvą jau pradėdavo vykti juos keičiantys daliniai. Anksčiau Vašingtonas pranešė stabdantis 4000 karių dislokavimą Lenkijoje. Kol kas neplanuojama pratesti nuolaidos traukinių bilietams. Plačiau Dita Česekaitė.
2: Vakar baigus galioti 50% nuolaidai traukinių bilietams, susisiekimo ministro atstovas sako, kad šios priemonės pratesti kol kas neplanuojama, tačiau neatmetama, kad ji gali būti grąžinta ateityje. Skaičiuojama, kad čia galimybė pasinaudojo beveik milijoną žmonių.
1: Tęsime žinias. Izraelio kariuomenė Libano pietinio Nabatijos miesto gyventojus paragino evakuotis prieš planuojamus smūgius toje vietovėje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas prieš tai buvo paskelbęs apie susitarimą dėl atakų nutraukimų, tačiau ne viena pusė jam viešai nepritarė. O Izraelio gynybos ministras taip pat pareiškė, kad Libano sostinės pietiniai priemiešiai tebėra potencialūs taikiniai. Naftos tanklaivis, manoma priklausantis Rusijos šešėliniam laivynui, šiandien įplaukė į Prancūzijos uostą. Laivas sulaikė Prancūzijos karinis jūrų laivynas, įtarus, kad jis plaukė su netikra vėliava. Tai ketvirtas toks nuo praėjusių metų rugsėjo Prancūzijos sulaikytas laivas, įtariamas priklausantis šešėliniam laivynui, kurį Rusija manoma naudoja vakarų sankcijoms apeiti. Šie laivai dažnai keičia vėliavas arba naudoja negaliojančias registracijas, bandydami išvengti sekimo. Prancūzija anksčiau viduržemio jūroje sulaikė du tanklaivius, jiems buvo leista išplaukti sumokėjus baudas. Prancūzijos teismas kovo mėnesį už akių skyrė 1 metų laisvės atimimo bausmę ir 150 tūkstančių eurų baudą kito tanklaivio kapitonui Kinui už tai, kad nevykdė įsakymo sustabdyti laivą prie Britanijos krantų pernai rugsėjį. Balandžio mėnesį Prancūzija paskelbė planą padvigubinti baudas laivams, kurie plaukia be vėliavos arba atsisako paklusti.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Geras FM.

Naujoji Xiaomi 17T serija jau Varlė LT. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanųjį laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Seimas po svarstymo pritarė pataisoms, kad nepriklausomi elektros tiekėjai vienašališkai nutrauktų sutartį su pažeidžiamais vartotojais, jei jų kaina būtų didesnė už visuomeninę. Pagal naują tvarką, jei visuomeninis tarifas būtų bent vienu centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo, pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą ir jam sutikus nutraukti sutartį. Taip pat siūloma numatyti tylaus sutikimo modelį. Jei per nustatytą terminą vartotojas nepateiktų nesutikimo, tiekėjas vis tiek vienašališkai nutrauktų sutartį. Dėl tokių pataisų Seimas galutinai apsispręs kitame posėdyje. Pažeidžiamiems gyventojams, kurie gauna socialinę paramą, asmenims su negale arba gaunantiems šalpos senatvės pensiją ar kompensaciją, visuomeninio tiekimo tarifas nuo Liepos sieks 20 centų, tuo metu standartinis tarifas visiems kitiems būtiniams vartotojams 24 centus. Per pastarosius 2 mėnesius apie 40 tūkstančių pažeidžiamų vartotojų nutraukė sutartis su nepriklausomais tiekėjais ir grįžo į visuomeninį tiekimą. Latvijai prašant išduoti į Lietuvą atgabentą buvusį žlugusio banko Snoras akcininką Vladimirą Antonovą, generalinė prokuratūra dėl to apsispręs baigus nagrinėti jo bylą Lietuvoje, sako generalinė prokurorė. Ji patvirtino, kad Latvijos prokurorų prašymas jau gautas. Balandžio viduryje skelbta, kad Latvijos generalinė prokuratūra išdavė Antonovui Europos arešto orderį. Prancūzijos aukščiausiam teismui leidus Lietuvai perduoti šalyje nuteistą Antonovą, buvęs vienas Snoro akcininkų gegužės 22 dieną buvo atgabentas į Lietuvą. Antonovas ir kitas buvęs Snoro akcininkas, Rusijoje tikėtina besislapstantis Raimondas Baranauskas, Lietuvoje nuteisti kalėti už 8 tyčinius nusikaltimus. Antonovas taip pat pripažintas pagrindiniu nusikaltimu organizatoriumi. Lietuvos bankas tikina, kad šalies finansų sistema išlieka atspari, bet didėja rizikų būsto rinkoje. Plačiau Didė Česakaitė.
2: Lietuvos ekonomika ir finansų sistema išlaiko atsparumą, tačiau auga įtampa būsto rinkoje. Toliau stebimos kibernetinių atakų įmonių ir gyventojų finansinės būklės blogėjimo rizikos, teigia Lietuvos bankas. Centrinio banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus sako, kad šiemet stebimas netvarus būsto kainų augimas, kurį skatina geras būsto įperkamumas ir rinkos aktyvumas. Be to, pasak jo, būsto pasiūla nespėja paskui paklausą. Anot jo, žmonių ir verslo finansinė padėtis išlieka gera, o bankai rodo atsparumą. Lietuvos bankas finansinės padėties blogėjimo neatmeta, tęsiantis geopolitinėms įtampoms pasaulyje.
1: Tęsime žinias. Vilnius melu ir absurdu vadina Maskvos kaltinimus dėl sovietų karių palaikų niekinimo Lietuvoje. Rusijos kaltinimų Lietuva sulaukė Elektrėnų savivaldybei nusprendus perlaidoti Vievyje esančių daugiau nei 102 pasaulinio karo palaidotų karių palaikus. Į Rusijos užsienio reikalų ministeriją iškviestai Lietuvos diplomatijai buvo pareikštas griežtas protestas. Kiek anksčiau buvo ekshumuoti ir Šiauliuose palaidoti rusų karių palaikai. Skelbiama, kad apie Šiaulių miesto ir Elektrėnų savivaldybės tarybų sprendimus buvo oficialiai pranešta Rusijos ambasadai Vilniuje. Vyriausioji rinkimų komisija panaikino praėjusią savaitę mirusio Jevgenijaus Šuklino Seimo nario mandatą. Kadangi parlamentaras buvo išrinktas Nalčios šiaurinėje vienmandatėje apygardoje, čia bus rengiami nauji Seimo nario rinkimai. Anot komisijos juos surengti numatoma rudenį. Buvęs žinomas sportininkas, eidamas 41 metus, mirė praėjusią savaitę staiga pablogėjus sveikatai.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Kumo sumetimais Indijoje nukelta milžiniška Lionelio Messi skulptūra. Išsamiau netrukus čia Didėtis Sekaitė. Indijoje buvo nukelta milžiniška futbolo superžvaigždės Lionelio Messi skulptūra, pastebėjus, kad ji pavojingai siūbuoja pučiant vėjui. Žurnalistai matė, kaip vakarų Bengalijos valstijos sostinėje Kolkatoje 21 metro aukščio skulptūrą išmontuoti buvo panaudoti hidrauliniai kranai bei lynai, o vėliau jį buvo išvežta atviru sunkvežimiu. Valstijos įstatymų leidėjas teigė, kad skulptūra bus saugoma vyriausybės sandėlyje, kol pareigūnai nuspręs dėl naujos jos vietos. Aukso spalvos skulptūra vaizduojanti 38 metų žvaigždę argentinietį, keliantį pasaulio taurės trofėjų, buvo atidengta gruodį, per didelio atgarsio sulaukusi Messio turą Indijoje. Messis ryšės Argentinos rinktinės kapitono raištį artėjančiame pasaulio futbolo čempionate, kurį kartu organizuoja Jungtinės valstijos, Kanada ir Meksika. Indijoje turinčioje apie 1,5 milijardo gyventojų labai populiarus kriketas, tačiau tarptautinėje futbolo arenoje jai sekasi sunkiai. FIFA reitinge Indija užima 142 vietą.
1: Radijo stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: Dar vienas trečianis už lango ir tradiciškai mūsų eteryje laida prie vairo su Artūru Pakėnu. Gerą dieną, Artūrai.
1: Labą.
0: Nu, šiandieną nebus labai tokia šalta tema, gal net deganti, ir apie tai, kaip veikia iš pradžių socialiniai tinklai ir kaip kartais nutinka, jog viena fotografija ir vienas parašytas sakinys per keletą dienų sulaukia, nu, vat, pažiūrėkim, 2000 laikų, 750 komentarų ir dar 15 žmonių pasidalyjo. Čia paties Facebook'o profilyje, jeigu taip, ką.
1: Taip, jeigu ką, čia mano profilyje. Aš tokios reakcijos irgi, kaip sakoma, nesitikėjau, bet matyt, pataikau kartais į temą. Tai jau ne kartą esu tai pataikęs. Na, be abejo, ten yra ir draugų, ir sekėjų, tai, nu, sakysime, irgi apie 15 tūkstančių pas mane gal. Tai,
0: nu, bet vis tiek tai yra dideli skaičiai.
1: Jo, dideli skaičiai, dideli, iš tikrųjų dideli, ir čia pagrindinė masė susidarė netgi tą patį sekmadienį, šidėjo sekmadienį.
0: Kaip plūstelėjo tai?
1: Taip, plūstelėjo iš karto, jau sekmadienį vakare praktiškai šitie skaičiai buvo ir dabar iki trečiadienio jie, nu, padidėjo nedaug, keliais procentais, bet iš tikrųjų pagrindinė masė susidarė tą patį sekmadienio vakarą.
0: Tai, mėly klausytojai, nukeliaukit pas Artūrą į profilį, o kurie negali to padaryti, tai, nu, kas, nuotraukoje?
1: Ne, paprasta, aš įdėjau nuotrauką, tiesiog taip. Įdėjau nuotrauką. Mes su šeima važiavome iš sodybos, Vilnių, važiavome per Trakus. Ir trakuose prieki važiavo du dviratininkai su sportinė apranga, ir kas žino trakus, nuo geležinkelio stoties, ten truputį nuo kažkurios tai vietos iki pat trakų pabaigos, yra du dviračių takai, vienas dešinė, kitas kairė. Tai yra kiekviena kelio pusė yra dviračių takai.
0: Ir nuotrauka tai matosi.
1: Net ne juostos, o takai. Tai galbūt sutinku, tie takai nėra idealūs, ta prasme, šiaip kokybė jų nieko, tiesiog projektas toks, ten bangavimai tokie, tiesi važiavimai į kiemais, ten nusileidimai, pakilimai, nu, gal jie sklandus. Aišku, tie žmonės važiavo sportiniais dviračiais, ten tie vadinami plentinukai, kaip man paaiškino, ten galbūt labai
0: gal kietos padangos,
1: ir ten ir brangus, ir visa kita, nu, nebejotinai, sportinė įranga nėra pigiai, ypač jeigu kokybiškai, kad aš to tikiu. Ir ten, reiškia, jau tai, o kur ir pasipylė, reiškia, nu, kaip žinoma, kalčiausias lieka tas, kas informuoja. Kas, tai reiškia, kas pasidalina tą savo vaizdu. Tai reiškia, už tą savo sakinį, kad aš pasidžiaugiau, kad trakuose yra du dviračių takai kiekvienoje kelio pusėje, ir įdėjau nuotrauką. Tai vien už tai jau buvo apšauktas ir kiršintojų, tai ir
0: neišmanančių, nesuprantančių. Nu,
1: vieną, pripažinsiu, vieną iš trynio komentarą, tikrai, vieną iš trynio, vieną, tik vieną. Jokių kitų neblokavau, nei trynio. Vieną iš trynio, nu, kur tiesiog visiškai necenzūrinių žodžių, ten lytiniais organais ir taip toliau,
0: tai,
1: taip toliau.
0: Kas visai, nu, tai nesusiję čia su tema.
1: Psichiškai nesveikas, visai žmogelis. Tai jau ten tiesiog, nu, kad ir galbūt ir jaunimas, vaikai žiūri kažkas, tai, nu, negerai. Tai tokį iš trynio. Visa kita aš palikau, tegul žiūrisi, aš vertinu ir toleruoju daugelį nuomonių. Ir tiesiog liūdina. Man tai leidžia susidaryti ir vaizdą. Čia joks nekiršinimas priedo, bet tiesiog
0: čia
1: leidžia susidaryti
0: vaizdą. Čia netgi paveikslo nupiešimas šioks toks.
1: Paveikslo. Ir kada mes kalbame, kartais ant manęs pyksta, kada kalba žmonės, kad štai Lietuvoje gerėja vairavimo kultūra. Ir vat po tokios nuotraukos, po tokio masinio, reiškia, sakysim, heitinimo, neapykantos pasireiškimo, nu, tu matai, kad apie kokią mes šią kultūrą šnekam, kad žmonės net nesuvokia, kad įstatymas, kelių eismo taisyklės yra visiems privalomi, ir koks be būtų įstatymas, jisai, nu, yra įstatymas. Jeigu jis mums nepatinka arba jeigu jis trukdo, tai keiskime, inicijuokime pakeitimus, tuo labiau, kad Lietuvoje mūsų seimūnai tiesiog savo kipiaisus niekaip kitaip ir neįsivaizduoja, kaip tik tai svertinti, kuo daugiau įstatymų pakeitimų. Reiškia, tai tik pirmin, tai rašykit laiškus savo ten miesto tarybos nariams, Seimo nariams, savo su iniciatyva, kad štai kažkaip tai projektuojami, netinkami dviračių takai, dar kažkas, tai, bet tai nėra pagrindas pažeidinėti kelius taisyklės, arba teisinti tų pažeidėjų.
0: Tai, apskritai, na, tai ir parodo, kad jautri tema, nes, nu, yra begalė, atrodytų, gal net ir rimtesnių problemų, kurios, nu, taip praeina labai ramiai. O čia ir dviratininkai, ir motociklininkai, ir automobilių vairuotojai, ir pėstieji, ir tie, ir tie, ir prasidėjo ten diskusijos tarpusavyje. Citavimas neegzistuojančių kelių eismo taisyklių, išsigalvotų, užsikūrė toks malūnėlis, kaip turi būti.
1: Jo, man ypač patinka, aš mėgstu labai va tas, kartais įsiterpiu, kartais tiesiog praleidžiu, citavimas neva tai kelių eismo taisyklių.
0: Kažkokių.
1: Taigi eismo taisyklėse yra parašyta. Ir aš puikiai žinau, kad to nėra parašyta. Tikrai nėra. Arba parašyta, bet ne taip. Ir tai visiškai iškreipia po parašymo prasme. Tai yra žmogus pateikė tekstą, kaip jam atrodo, jis norėtų kokį matyti. Na, pavyzdžiui, nu, daug kas rašo labai dažnai, ir mes su tavim esam kalbėję ne kartą apie greitį magistralėse, lenkimus ir taip toliau. Tai ir kada ten neretai kalbama, kad dėl nesitraukė tie lėčiau važiuojantis iš antros eismo juostos, nepraleidžia tų lakstukų, o jie nesitraukė, nesgi antra eismo juosta yra skirta tik lenkimui ir apvažiavimui.
0: Taip.
1: Tai kad nu, nėra tokio punkto niekur.
0: Ir tu esi tas pažeidėjas, kuris važiuoja antrą juostą leisinų greičiu.
1: Jo. Ir dar netgi vienam net portale, kaip sakiau, buvo prašyta, kad būtent važiuojantis pagal eismo taisyklės antroje juostoje yra reiškia, agresyvus vairuotojas ir chuliganiškai vairuoja, jam reikia atimti teises, nes jis nepraleidžia to važiuojančio 180. Tai nu, didesnio nesusipratimo kažkaip sunku ir pasakyti. Ir čia va, tema irgi daugelį atveju nukrypo į tų dviračių vairuotojų, reiškia, kurie važiavo dviračiu kažkokias tai, nu, neva tai labai poreikius didžiulius, neva tai jis negali niekaip važiuoti lygiu asfaltuotų dviračių taku, nes jis banguotas, neva tai jiems nėra kur sportuoti.
0: Treniruotis,
1: tai aš sakiau, tai aš irgi galiu treniruotis kirvi mėtime gatvėje vidury, kieme.
0: Kieme išėjus, man patogiau, taip.
1: Kodėl aš negaliu šaudyti kieme, kodėl aš negaliu gatvėje kirvi mėtyti su lanku ir strėlė šaudyti.
0: Kai aš tiesiog negaliu išvažiuoti su raliu skirta mašina, ar ne, čia prasiliek geležiaku.
1: Nu, jo, ką? Tai čia tai su sportiniais automobiliais, tai iš vis baisi diskriminacija. Nu, įsivaizduok, jo, aš dabar turiu kažkokį, tai tarkime, automobilį, kuris, kad ir praeina technikinę apžiūrą, jisai dabar techniškai tvarkingas, aš taigi atiduodu jį meistram, sakau, paruoškite autokrosui.
0: Kitam savaitgaliui.
1: Jie staigiai per savaitę man paruošė autokrosį, nu, per savaitę neparuoš, bet per mėnesį tai įmanoma. Sakysime, sudėda lankus, ten pakabą pertvarko, ten žibintus visus nuima, ten dar kažką. Apžiūra galiojant ir pabandyčiau aš dabar su tokiu sportiniu automobiliu išvažiuoti į miesto gatves. Tai mane supakuotų tuoj.
0: Labai greitai.
1: Nes tuoj žibintų nėra, arba užklijuoti, ten pakaba ten perdaryta, sėdinių nėra, diržai vėl nežino kokie.
0: Kriokia dar ten
1: ir visa kita. Ir nieks nebetinka, langų nėra, ten grotelės vietoj langų, arba žiediniams, arba driftai automobiliai. Nei vienam iš jų negalima važiuoti. Dabar su sportiniu dviračiu, na, tarkime, net jeigu tikrai tai sportininkas, jam reikia sportuoti, tai aš kiek žinau ir kiek aš susidūręs esu gyvenime, tai galų galė tos treniruotės jiems irgi yra organizuojamas.
0: Taip, ir važiuoja, puikiai tu matai.
1: Važiuoja treneriai, važiuoja priekės automobiliais, ten ar motociklais įvairiai. Teko ir pačiam lydėti ne kartą ir dviračių varžybas, tos grupinės, tokios plento lenktynės. Aš šiek tiek tą kažkiek stebėdavau jaunystėje, tai dabar nemanau, kad kažkas ypatingai pasikeitė ir teisinti žmonės, kurie turi galimybę važiuoti dviračio taku, bet nevažiuoja, o trukdo eismą kitiems važiuodami gatve, kas jiems nepriklauso šiuo atveju, teisinti juos, neva tai jie čia vos ne olimpiečiai olimpinio medalio kovoja, tai, nu, nežinau, ar tai pagrįsta, ar socialu.
0: Gerai, tokia štai pradžia, grįšim netrukus ir pokalbį pratęsim.
2: Radio statis Geras FM. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice. And I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo. Y ahora es el tiempo, es el dueño.

grįžtame, mėly klausytojai, su laida prie vairo ir Artūru Pakėnu toliau šnekučiuotis apie daugybę reakcijų sulaukusią nuotrauką socialinėme tinkle Facebook, pas Artūrą ant sienos, du dviratininkai važiuojantys važiuojamąją dalimi, kai šalia dviračių takas, iššaukė daug reakcijos ir pasipylė tie komentarai, aš

0: tinka. Taip,
1: čia ta, tuo laikausi, o šito ne. O šito, nes,
0: vat... Bet man tai visada įdomu, vat, čia ne pirmas kartas, čia ne, tiesiog toks atvejis pakliuvo į akis, bet tokiu atveju aš girdžiu daug, čia ne vienetinis atvejis ir neišskirtinis kažkuom dėja. Ir mes nugirdėm, pavyzdžiui, tikrai, vat, aš dar kartą prisiminsiu, nu, dar vieną labai jautrią temą, kur visada būna jautri, tai yra greitis ir antra juosta, kada neleidžia viršyti greičio ten. Ir, ir, ir vairuotojai sako, nu tai pabandykit čia pribojimai, bet aš galiu lėkti, nes mano mašina traukia, nes čia taip, o Vokietijoje neribota, tai čia kvailas, aš čia nesilaikysiu ir taip toliau. Tai pirmas dalykas, kas tu toks, kad tai spręsti. Antras dalykas, tai yra, nu, man jokingiausia būna. Bet paimkime, sakau, tos du vairuotojus, kurių vienas kažkodėl tai lėčiau, tarkim, nu, vat, Kauno magistralė, kur galima 130, kažkoks vairuotojas, truputį lėčiau važiuoja ne 130 netgi, o 120, tarkime, tai. Važiuoja antrąją eismo juostą, nes po truputį lenkia kažkokį vilkiką.
1: Ar kelis, greičiausiai kelis.
0: Jo, kelis, tai. Nes viena tai greitai būtų, čia kelis vilkikus, kurie važiuoja ten kokį 90, kaip jiem priklauso. Taip, nu, tu juos lenki. Ir tave iš galo prisivėja kitas, kuris varo ten 150, 180, nežinau kiek.
1: Nes jie važiuotų 130, neprisivytų gi taip greitai.
0: Ir jo, tai jau prisivyja. Ir tada rėkia ir piktinasi ir rašo visur ten su savo video registratoriai, žiūrėkite, koks niekšas, koksai kelių eismo taisyklių pažeidėjas. Ir man jokinga. Reiškia, greičio viršytojas kaltina kelių eismo taisyklių pažeidimu antraeilininką. Tai galvoju, palauk, tai sviestas sviestuotas gaunasi brangus.
1: Nors tarsi koks jis ir antraeilininkas, jeigu pirmoji juosta užimta ir jis tuo metu lenkia ten 3 ar 4 sukrovininius.
0: Tai, tai vat čia ir yra, reiškia, bet tai toks tokį pažino ir, ir, ir pažeidėjų pavadino. Tai vat ir čia su tais dviratininkais ir su kitais, šitas įstatymas man nepatinka. Man čia nėra patogu, man idėja kažkas video, bet paskui vienas tas žmogus, kuris įdėjo video, ištrynė tą video. Oh. Man pagailėjo, biškai patingėjo paskui ieškotis, bet video buvo jokingas. Video buvo labai panaši situacija, nufilmuota, iš YouTube matyt paimta, kad dviratininkai, kaip tik du dviratininkai važiuoja keliu, važiuoja keliu lietokai ir suprantu, kad sunkvežimio vairuotojai net laikė nervai. Ir jis juos aplinkė važiuodamas dviračių taku, esančių šalia. Užvažiavo, o dviračių takas ant šalygatvė, ten šalygatvis ir dviračių takas, ir ten tas kamazas toks rusiškas, ir tas kamazas užvarė ant to dviračių tako, ir dideliu greičiu pralenkė iš dešinės tos dviratininkus, ir vėl grįžo, reiškia, į plentą.
1: Deklaracija.
0: Deklaracija. Deklaracija tokia, bet tai, vat, na, jis pademonstravo, kad to dviračių taku važiuoti galima. Gal tik kamazas, nežinau, bet vis tik tai. Bet tai čia įrodo tą mūsų poziciją pilietį. Iškumą, kad ar mes viens kitą iš tikrųjų gerbėm ar negerbėm galų gale.
1: Bet ar tikrai, na, taigi turėtum suprasti, jog, na, tu maišaisi važiuodamas su dviračiu arba jeigu dar viens šalia kito, dviese, nu, kai šalia yra dviračių takas, nu, ar tai tikrai nesudirba tokio kažkokio, tai nežinau.
0: Čia, va, ne, čia tiesiog toks yra jų mąstymas. Žmogus negalvoja apie tai, dėja negalvoja ir jis žiūri, kaip jam patogiau ir aš sakiau jau senokai, kad mes nuėjo labai tokį stiprų egoizmą ir nebūtinai tik kelių eismo taisyklėse, bet nu, mes su tiem kalbam apie juos. Apie eismą, tai nenutolkim, tai eisme lygiai taip pat mes žiūrim labai egoistiškai, kaip sakiau, ir greičio viršytojas kaltina antraeilininką tai kelių eismo taisyklių pažeidimu. Tai, kas sako, juokiasi puodas, kad katilas juodas, žinai, tai abudu labu tokie. Taip ir čia dviratininkai, a man ten nepatogu, o man, o kai kitą kartą jį ten spaus kažkaip, tai ar partrenks, ar dar kažkaip sakys, tai kaip čia dabar taip atsitiko, o kodėl čia šitaip elgėtės, tai na, reikia turėti šiek tiek ir to sveiko proto, ir truputį daugiau pagarbos. Tai vis tik tai tu supranti, kad važiuodamas dviračiu, tu trukdai, taip, galbūt neidealu ten važiuoti, bet miesto ribose tai ten tikrai nevyko jokia treniruotė, ten niekas nevyko. Galbūt žmonės tiesiog norėjo išvažiuoti už miesto ribų ir tada, ten pavažiuoti taip. Plentu, viskas ok, tai tu išvažiuok pagal taisyklės iš miesto ir jau ten už miestėje važiuok tą savo plento ribą ir ten treniruokis, mes tave apvažiuosim, viskas tvarkoj, bet čia jų niekas net aplink negalėjo pagal taisyklės, nes tai yra ištisinė juosta šalia, juostos užsiaurintos, kaip ir visur, ir aplink jų neįmanoma, ir jie tiesiog važiuoja per pusę trakų ir ir trukdydami eismą, nors šalia yra dviračio takai, į kurios yra investuotos nemažos lėšos.
1: Nu, vienas iš dažniausių dar komentarų, kur apeliuojama į

0: vat būtent į empatiją, į jautrumą, ar sunku, ar trukdo, ar čia neįmanoma aplenkti, ar maišo.
1: Taip, maišo.
0: Maišo.
1: Maišo.
0: Nu va.
1: Tai, man, aišku, maišo. Tai patys, man tai jokinga, žinai. Vat tas žmogus, kuris taip sako, ar tau maišo, tai tada tu klausi, palauk, o tau trukdo važiuoti taku? Taip, kaip man čia? Trukdo. Nu, tai ir man trukdo, kad tu čia važiuoji, man trukdai. Na, aš, bet, sakiau, galbūt dar pakartosiu, man situacija viena iš panašios ryties, komiška, kai gyvenu prie Žvėryno bažnyčios ir ten, iškia, viena moteris statosi automobilį, realiai sankryžo zonoje, visiškai sankryžoje, vidury sankryžo. Nu, prie borto, bet prie bordiūrą, bet sankryžos ribose, ant kampo. Ir netgi vienu ratu žvažiuoja ant bordiūrą, reiškia. Žvažiuoja ant bordiūrą, kas jokingiausia, dar eina mokėti automatų už parkavimą.
0: Nu, bet šitoj vietoje aš jau būsiu teisė.
1: Jo, ir kada pasakau, ir mes tiesiog pakankamai mandagiai tikrai davėm pastabą, sakom, ponė, nu gal nereikėtų statyti vidury sankryžo, nu čia ne vieta. Ir buvo apkaltintas, kad man trūksta gerumo.
0: Va.
1: Jo, tai sako, tamstai trūksta gerumo. Tai galvoj, palauk, mėloji, kokio gerumo, tu vidury sankryžos, statai automobilį, užstoji eismą, kiti negali įvažiuoti į savo gatvelę, negali saugiai išvažiuoti, nes tu užstoji matomumą visą, sukeli realiai, sudarai avarinę poziciją.
0: Taip.
1: Ir sakai, kad man trūksta gerumo, kuris tai pastebi ir duoda tau pastabą, tai aš dar lieku ir kaltas. Ir galvoju, nu jo, taip aš ir supratau.
2: Radio stotis Geras FM.

0: Ir grįžtame, mėly klausytojai, su laida prie vairo ir Artūru Pakėnu toliau kalbėtis apie nesutarimus, apie empatijos nebuvimą, apie buvimą negerų žmogumi ir visus kitus dalykus, kuomet, na, lyg ir pirštų bakstelni, sakydamas, jog ponas darote pažeidimą, o gauni, vat, kad neturi empatijos.
1: Tai taip, dažniausiai taip ir yra, mes jau esam kalbėję, kad dėl to paties greičio, kad labiausiai nukenčia važiuojantis maksimaliai leistinu greičiu. Nes 130, nes magistralėje, nes važiuoti pirmą juostą tu negali, ten lėtesnės transporto priemonės, o antrą juostą negali, nes tave chuliganizmu kaltina viršintis greitį. Tai ir jokinga žiauri. Tai čia kažkas iš tos pačios serijos, žinote, žmogus pažeidžiantis arba žmonės turintis tokį požiūrį, kad čia pažeidinėti galima, kaltina tave pažeidimais. Tai, nu, taip sispręskim, kas ką pažeidinėja. Bet tai viskas tvarkoj, matyti, toks procesas neišvengiamas, toks vystimosi visuomenės periodas, mes tokiam tarpsnėje, vis tiek visuomenė visada banguoja, tai atsiranda kažkokie tai stiprus apribojimai, tada atsipalaidavimas, žmonės krenta į kitą kraštutinumą, kad tada gali įstatymų nesilaikyti. Nu, žiūrėk, vis tiek visuomenė pas mus gana stiprus naratyvas apie tai, kad, nu, mes laisvi žmonės, taip. Ir laisvo žmogaus niekas niekaip neriboja.
0: Nu, vat, kaip tik grįžtam prie to, kad laisvam žmogui teisė yra nusistatyti taisyklės pačiam.
1: Nu, tuo labiau, kad dabar pavažinėja kažkur tai žmonės po pasaulį, mato ten kažkokių tai valstybių, kur galbūt įstatymai ir nelabai veikia, bet neįsigilinė į tos valstybės kažkokius tai stipriai vidinius reikalus, mato tą išorinį vaizdelį, kad ten žmonėm nereikia eismo taisyklių laikytis, važiuoja kur nori, kaip nori, kaip gera, čia visi šoka ir dainuoja. Nu, tiesiog toks hipsterių stovyklėlė tokia, aiškiai, gali daryti, ką nori, visiems viskas gerai, su dainelėm ir su gėlytėm. Bet realiam pasaulyje taip nevyksta ir pažiūrėkime labiausiai ekonomiškai įsivyščiusią šalis, socialiai pažengusią šalis ir mes pamatysime, kad ten labai griežtai ir eismo kontrolė ir baudos ir socialinė atsakomybė už tai. Ir jokios anarchijos ir jokių galimybių spręsti, kad aš manau, kad tai yra neteisinga, tai tada galiu ir nepaisyti, tai tokios nuomonės ten nepraeina. Tai, nu, tai pažiūrėkime Skandinavų šalis arba Vidurio Europos, ten kokia Austrija, Šveicarija, Vokietija, pasižiūrėkime, kur iš tiesų yra gana griežtos socialinės normos ir tu ten negali labai elgtis laisvai, kaip tu užsimanai. Ir priešingai, elgdamasis, kaip tu užsimanai, tu save kaip ir išbrauki iš visuomenės, tu tai pasidarai, nu, tai tave tu pat atkreipė dėmesį ir tave visai vertina neigiamai. Ir, na, atsimeni, juokavosi kažkada, tai čia, kad, na, tokia būtų atsakomybė, kad jeigu automobilyje sėdi žmonės, o vairuotojas neblaivus, tai tie žmonės bus taip pat nubausti, kad jie leido jam vairuoti. Nu, tai šie žmonėsgi pradėjo klikti, kažkas paleido šitą informaciją. Žmonėsgi čia reik klikti pradėjo, kad šiaip ir idiotizmas.
0: Aš čia kaltas.
1: Taip, mane taksistas bus girtas, o mane nubaus. Nu, niekad neįsigilinė, neįsižiūrėjo, neįsiskaitė. O beje, tokia tai, tvarka galioja Norvegijoje, tai ir Japonijoje, kiek aš girdėjau.
0: Tai apie, nu, tą virsmą mūsų, ar ne, visuomenės, mes jau nekartą esam išnekėję, nu, bet jeigu aš, kaip ir sakėm, ar ne, su automobiliu važiuosiu šalia gatvių, greičiausiai atsakomybė bus greitai. Staigiai greitai, šiuo atveju su dviračiu, ar su paspirtuku, ar su kažkuo, aš važiuosiu kaip važinėjas ir greičiausiai, kad nesulauksiu jokio, nežinau, nebaudžiamumas, ar ne? Manęs nesustabdys, manęs neidentifikuos, nu, nebent Artūras padarys fotkę, vaidės ir susilauks geito.
1: Tai čia, tai. Bet tai, nu, vėlgi, tam negalvokime, kad mes galime čia visi tapti visada viskuo. Tai taip nebus. Ir kažkurios valstybės, nu, kiek be būtų šimtmečių, vis tiek būna, nu, kažkokioj savo situacijoj, savo padėty. Ir nereiškia, kad mes pasivysime savo išsivystymo lygių ar netgi socialinių lygių šitoj srity daug pažengusių žmonės. Iki kažkiek taip pasivėjom, bet kažkokiam lygiai vis tiek mes finansiškai silpnesni, dar kažkas, tai turėti tokios infrastruktūros. Taip, pas mus nėra infrastruktūros kaip kokioj Danijoje, Olandijoje. Nėra ir nebus. O tai iš kur čia dabar pasidarysi? A daug pinigų turi?
0: Skalų gale, nu, nėra pas mus tietų dviratininkų to, toks, sakykim, lygis tiek tų žmonių. Ir...
1: Nu, kiti sako, tai padarykim tokių, tai dviratininkų atsiras. Tada bet, bus. Čia, bet tai vėl, nu, tai aš daug metų, man labai įdomi situacija buvo, labai daug metų mes kalbame, kad reikia mažinti važinėjimą tais asmeniniais automobiliais, asmeniniais reikalais, reikia žmonės, kad žmonės naudotųsi va tais pačiais dviračiais, paspirtukais arba viešuoju transportu. Nu, ir kiek jau stipriai pagerėja tas viešasis transportas, kodėlgi taip niekas į ten nesėda. Tai gal pirmą pagerinkit tą viešąjį transportą, dar kažką, tai nu, nu, pradėkit nuo to, kas įmanoma. Dabar dviračiai mūsų klimatiniam sąlygom, nu, vis tiek yra sezoninis kol kas dalykas, gal kol dar neįvyko visuotinis klimato atšilimas ir Lietuva dar tebėra žiema ir, ir lietaus pakanka, tai niekas nenori ten važiuoti darbą per lietų ir žiemą. Nu tai, nu, tai supraskim kažkada tai. Tai ne, mes nesuprantytų nieko, kvailas esi, nu, tai sakau, padarykit troleibusus daugiau, nu, ne, nedarom, nu, dar kažką tai.
0: Rezumuojant vis vieną, mes, nu, pamirštam tą esminį dalyką, apie ką ir mūsų laida susideda, nu, tiesiog pabandykim daryti viską pagal taisyklės. Nu, nu, tiesiog, pabandykim, gal ir išėj, žiūrėkit, nu, vat, gal aš tiesiog važiuosiu tų dviračių takų lėčiau, negu važiuojama dalimi, bet aš jausiu saugus ir aš žinosiu, kad aš tikrai elgiuosi teisingai.
1: Sudėtinga, labai sudėtinga, nes būsena, psichologinė būsena žmonių yra labai sudėtinga, nelengva. Matosi ir iš komentarų, dalis komentatorių, nu reikia galvoti, kad ten 800 komentarų ir visi tik keikiantis. Tai ne, tikrai ne. Aš manau, beveik pusė, jeigu ne pusė, yra ir palaikančių, kad būtent taip ir turi būti, ir kad tie dviratininkai labai jau susireikšmino, įsivaizduoja. Tai ir dabar, nu, pažiūrėk dviratininkus, arba aš turiu omenyti dviratininkus, paspirtuko vairuotojus, kurie, ar jie bent tas supranta tas eismo taisyklės, ar jie supranta, kuriuose vietose jie turi praleisti automobilį, kuriuose ne, ir kiek dėl to atsitinka avarinių situacijų. Štai šiandien ryte per rytinės televizijos laidas girdžiu, kad padaugėjo avarijų, kur tarpusavėje susidaužė dviratininkai su paspirtukais, taip, paspirtukais taip. Su paspirtukais, paspirtukais su pėsčiaisiais. Jau atsirado didžiulė kategorija naujo tipo avarijų, kur tarpusavėje jau su sužeistaisiais įskaitinės avarijos tarpusavėje, kur pėstieji, dviratininkai, paspirtukai, kur automobilio nėra, taip. Neegzistuoja. Tai, nu, tai gal jau sakau, laikas ir to visuotinio kelių eismo taisyklių suvokimo ir kad tie dviratininkai taip pat laikytųsi taisyklių, nes čia ir kolega neseniai, vairavimo mokytojas vienas nufilmavo iš vieno regioninio miesto, kaip dviratininkė netikėtai, nenulipdama nuo dviračio, staigių judesių šoko per perėją, atsidėdama ant dviračio, mokomasis jau buvo pernelyg, gal tik atsureaguoti, nu, vos neįvyko avarija, įvyko ten, aš manau, neįvyko, ta prasme, dėka geros reakcijos instruktorius, kuris sureagavo, sustabdė automobilį, bet ten mergaitė šoko į gatvę, nu, akimirksniu, visiškai jos net nesimatė, iš kurį nišnėrė tenai. Tai niekaip nesupranta, kad reikia nulipti, reikia dar kažko. Man taip nepatogu. Nu, tai kas, kad nepatogu? Kam rūpi? Nu Jėzus Marija, nu, tokios tvarkos yra. Tai keiskit taisyklės, jeigu nepatogu. Padarykit, kad visur, visada, visai pirmi važiuoja dviratininkai.
0: Bet gal ir neprivalo būt patogu, privalo būt saugu. Vat mes
1: tai šito jie nesupranta, jie nesupranta, kodėl jos nulaipina, jie niekaip va šito nesuvokė, kad jos nulaipina nuo dviračio, kad jeigu tik yra pėsčiųjų perėja, jie privalo nulipti nuo dviračio, nuo paspirtuko ir persivesti tam, kad vairuotojai spėtų jos pamatyti, kad jie dideliu greičiu neįlėktų į perėją. Jie niekaip šito nenori suprasti, išlėkė iš užkrūmo, išlėkė iš užstulpų. Išlėkė toj vietoj, kur jų nesimato ir tada piktinasi, manęs nepraleido, o toj vietoj ir neturėjo praleisti. Toj vietoj tamsta turėjo praleisti automobilius. Ir vat šitas nesuvokimas, ir, o tragedija ten baisi, vargšas dviratininkas nukentėjo, tai gal pradėkit laikytis patys taisyklių.
0: Tai va, tiek būtų šiandien, iki kito trečiadienio.
1: Iki.

0: Netrukus čia Didėčia Sekaitė. Švedijos visuomenės sveikatos agentūra paragino tėvus padėti telefonus į šalį, kai jie leidžia laiką su savo vaikais. Agentūra nurodė, kad naujausios rekomendacijos parengtos atsižvelgiant į ekranų naudojimo poveikio tyrimus. Nuo 2024 agentūra rekomenduoja tėvams apmąstyti išmaniųjų telefonų naudojimą šalia vaikų, o naujose rekomendacijose pateikė konkretesnių pasiūlymų. Pavyzdžiui, padėti telefoną į šalį, kai laiką leidžia su vaiku, naudoti jį tik esant būtinybei arba kai naudojasi juo kartu su vaikais. Ji taip pat paragino tėvus ir patiems ugdyti sveikus ekranų naudojimo įpročius, nurodydama, kad tai turės įtakos vaikų įpročiams. Agentūros teigimų tyrimai parodė, kad tėvų naudojimasis ekranais gali neigiamai paveikti jų bendravimą su vaikais, o ekranus daug laiko naudojančių tėvų vaikai dažniau išsiugdo panašius įpročius. Tėvams taip pat rekomenduojama įsivesti zonas be ekranų, kurios rekomenduojamos vaikams, pavyzdžiui, miegamajame arba prie pietų stalo.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.

Saga Boma con Johnny Wayne. Saga Boma.

0: sumetimais Indijoje nukelta milžiniška Lionelio Messi skulptūra. Išsamiau netrukus čia Didėtis Sekaitė. Indijoje buvo nukelta milžiniška futbolo superžvaigždės Lionelio Messi skulptūra, pastebėjus, kad ji pavojingai siūbuoja pučiant vėjui. Žurnalistai matė, kaip vakarų Bengalijos valstijos sostinėje Kolkatoje 21 metro aukščio skulptūrą išmontuoti buvo panaudoti hidrauliniai kranai bei lynai, o vėliau jį buvo išvežta atviru sunkvežimiu. Valstijos įstatymų leidėjas teigė, kad skulptūra bus saugoma vyriausybės sandėlyje, kol pareigūnai nuspręs dėl naujos jos vietos. Aukso spalvos skulptūra vaizduojanti 38 metų žvaigždę argentinietį, keliantį pasaulio taurės trofėjų, buvo atidengta gruodį, per didelio atgarsio sulaukusi Messio turą Indijoje. Messis ryšės Argentinos rinktinės kapitono raištį artėjančiame pasaulio futbolo čempionate, kurį kartu organizuoja Jungtinės valstijos, Kanada ir Meksika. Indijoje turinčioje apie 1,5 milijardo gyventojų labai populiarus kriketas, tačiau tarptautinėje futbolo arenoje jai sekasi sunkiai. FIFA reitinge Indija užima 142 vietą.
1: Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.